Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: sannelig snart litt for mye. Jeg tåler det ikke, så sant jeg kar, og stå på vår skikkel, og jorde og geit, og lasta mor og far.
1: Din

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

fram til mi innste grind, og eg går òg fram til di. Innanfor den er kvar av oss einsam, og det skal vi alltid bli. Aldri trenge seg lenger fram, var lova som gjaldt oss to. Anten vi møttest titt eller sjeldan, var møte tillit og ro.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: sa han.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

En råg kar. Han Jens i Myljogongen var så råg med krøter og han. Myljogongen låg slik til at de gikk beinvegen over der, alle som skulle til kremare enn etter posti. Såleis så fikk en Jens ofte beskjed om at det var noe tiss med et krøter ei og annen stella. Og han Jens kom lakkand og stod halla på hovet og såg på skokket og funderde på sitt. Og rå fikk de, og stund og muntede, og stund og innky. Og gamle Ingrid hadde ei kyr ei gang, så hun stunda så på skulle bæra. Hun hadde skrevet venekøll i ernakken om våren, da hun var i vegen med kyrn, og Ingrid hadde aldri taket feil på rekningen med slikt. Men og venekøll stod like rålig og aldri løst til vale ei dost. Det var tide hun Ingrid platta til skøttere opp at hun nedta den, og nå var hun ikke gå til råe seg. Anna hun tå til tvela for at det kunne være enkort så ville til ugjera seg. Så en dag hun Ingrid var i fjøset, så jaddi kom en Jens sluntran nea til. Og da han så hun Ingrid i fjøset, gikk en bort i døri og helsa. Ja, nå var det sjele gøtt du kom for. Nå vil jeg ha fått det til sjå på denne kyren min som ikke vil bæra, sa hun Ingrid, og sette såplingen ved døri og gikk fram mot kyren. Og Jens like så. Han Jens så på kyret og tøma på og sette novaden i svangen og så alvorsam ut. Han sa ikke noe på lenge, og Ingrid vart så anterert at hun mest held teven. Endelig så kom en Jens fram på gulvet att og stå enda lite. Det er liv i kalvet, så det er ingen fare, men nå går nok ei veke til, så du kan ta det med råd, o Ingrid, sa Jens, og ville til lakke videre. Ja, dette var takk skal du ha det. Nå lytte du nok bli med inn så med farusen kaffedrøpe for dette. Nå datte ta meg ei stor bølgutt, så nå kan jeg råe meg atti, og ikke være så illråen til disse, sa hun Ingrid, og så lakka de inn. Og Ingrid hadde på kjelen, tok løket og komfyret og sette kjelen nye og mål på. Men nå har jeg ingenting att vi må ta. Ja, de lytte steikja i nokre vaffeler, sa hun Ingrid, og fann seg et fat og stelte til røret. Og da kjelen kokte, smålde hun på vaffeljødene og la i øvden meir. Så smålde hun vaffeljødene med en brei, svær fleskespål, så det steg over hele huset. Og så prata de om krøter og klenhet til totalige mange slag som Jens hadde korert. Så hadde hun Ingrid på bålet av de hun hadde, og halla i kaffe både i køppen og skålet. Hun mørde alders natt og Ingrid når hun skulle gjøre ei godhet. Så laut den Jens eta dogelig, og Ingrid halla i trua gonge og mørde vel alla gong i den. Da det var ferdige, så takka han Jens for seg og for all bevisst godhet og all bekøstna, og Ingrid takka han Jens for at han var så benkasam og fikk råa henne slik at hun ikke vart så illråen lenger. Da hun hadde snugga seg lite, så kom hun i hodet at hun la ta til noe åt grise, og vana til noe å gi henne. Og så tulla hun på seg herseplagget og lakka åt fjøset att. Da hun kom i døren, så ljøska fall inn, så jaddi lå kalven på gulvet, og hun venekøll hadde børi. Ja, gudskje lov og takk, så ligg du nå der da, kon Jens bodde det, sa hun Ingrid. Og sette ned grisematen, og treiv en sekk så hekk på nabb på vegget, og til torke og ngå kalven, så låg og kaga med hovøy, og mente på å sette føtaunde seg. Så la og kalven på sekken og drå en te opp i bingen, så var gjort i stand med gutt underlag. Ja, de kan se hva de vil om en Jens. Han kan ta feil hans og andre. Men han fikk noe råa med da, og nå har jeg aldri ei dost ilt av disse, sa Ingrid.
da å lakka innat og sette på maten til Tøllaiv skulle komme.

nå når allting var så bra. Trodde at du ville ha meg,

Du, nå må jeg be deg om å hjelpe meg. Jeg får så lite gjort uten ekstra hjelp av det. Du skjønner alle er ikke enige med meg, og da blir resultatet sabbe dårlig, syns nå jeg. Jeg skulle gjerne hjulpet fattige, hjulpet deg å bli rik og stor. Det rike vil de dytte ned i lite mindre sko. Ja, det rike som har makt, de tror ikke var det på de jord. De bare tramper fram og driter i alt som spirer der og gror. Jeg skulle gjerne sett at ungene på fine skoler kunne gå og lære rett og gale og få øynene opp og sjå. At det er andre ting å bry seg om en pop og dataspill. Det er da ingen som kommer opp til det med slike lekested. Hjelp til alle gamle som sitter ensomme og gret, som på sommeren sitter og frys som det var midt på vet. Det er ikke alle som får maten som skal til for å bli mett, med at andre kaster masse mat. Det kan ikke være rett. Ja, kjære det, du ser da godt ifra ditt store sete. Alt vi kunne utretta om alle brukte vete. Men det er så vanskelig når man står så helt alene. Det er så få som forstår, og da er det ikke beinet. Ja, jeg lærte det som unge å be bolbønner til kvelds. Men nå skal det bli ulovlig. Ja, hva sier du til det? At det går opp og ned i verden med mye ståk og bar. Men er vi nå på turné med han der Djupedal? Ja, kan du skruve litt på bryterne som er oppe der og det? Slå på lyset slik at du kan se hvordan det står til her og med. Jeg er så redd at du som meg begynner å bli like sen. Hva hjelper det å tro på det hvis det går til helsike likevel? Ja, du ser noe hos deg stelle. Bråk og uro overalt. Ja, i åpne sår og til og med på vegen. Strø deg salt. Jeg skjønner ikke dette i som oppe i levelbur. Men jeg er redd deg snart vil ha kyrkja ta. Til uverskur. Du som gjennom alle tider hatt den store makt. Det må da være ilt å høre alt det dumme som blir sagt. Jeg tror ikke engang du kommer unna dagens store tru. Nå skal til med du leies ut på anbud. Huttetu. Skulle du der oppe ha et kjempedigert pengeskrin, ja, så slipp den i lykken, så kan hun få noe, Kristin. Ja, hun lova hun skulle gi oss alt vi trengte, og vi sa takk. Men plutselig hun innså, hun hadde blitt blakk. Han Jon Alvheim er nå borte. Hvem skal ta plassen hans? Hvem skal svalle eldres sak? Det går nå rett i dass. Han fikk ikke gjort så mye, men han sa nå iallfall fra. Og nå han reist til det. Ja, du får la han helsing få. Ja, kjære du, jeg kunne bedt i mange år. For her går alt på skeive. Jeg tror det gale går. For her på jorden er det en som tror han er plassen din. Han heter Bush eller noe slikt, og jeg er et lite svin. Men nå skal jeg slutte, ikke bruke av de trange tid. Jeg virka kanskje bitter, men jeg prøver være blid. Og jeg skal ikke be om mye, men har du karamell? Så alle sure gretne kunne få litt søtt ved helgebel.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Let me kiss you goodnight.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Etter fire hekt og seks bokser øl tok trøttheten over. Dubben min fikk passe seg selv. Jeg la meg på rygg og søvna så søtt. Å, det var gøtt.

0: ut.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

se seg nå. Må få med meg reprisen, jeg gikk glipp av episoden fra I går. Har aldri vært så hekta siden Kolargård var Teddy Bjørn vår. Så nå sitter hele slekta og venter spent på klippa fra I går.

og selvfølgelig det ingen som tar feil. Spør du meg så det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

da tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, er det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle som besøker, hvem er du?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Det handler om å være snill med noen mennesker. Litt liksom sånn kjærlig, cool og sånn.
1: Det er det vi står for da. Innimellom.
2: Klar.
1: Oi, skaller inn. Vi tar en vals, hvis dere blir så gæren.